0: Parlez-vous France?
1: Сраму тиле, се ни со правилно на поведале нити, е нега волиу нега резултата.
2: Твай, твай, твай.